0: 这是被季风吹拂的土地，见证过海上丝路的千年繁华。
1: Hi guys, how are you doing? Sebaik di Mekah?
2: Apa kabar?
1: Apa kabar?
2: Nek sok sebaik di?